0: padre. Hice una lista de todos los animales.
1: Gracias, Rubén. Tú trabajaste mucho. Yo solamente pensaba en tu hermano. Sé que lo extrañas tanto como yo.
2: El hijo seguía gastando su dinero. Aún no había aprendido la lección.
3: Lo siento, pero tiene que marcharse. Hay clientes que están esperando. Oh, por favor, discúlpeme, señor. ¿Le gustaría utilizar esta confortable almohada?
2: El muchacho no pensaba en otra cosa que en sí mismo.
3: Damas y caballeros, para entretenerlos mientras cenan, aquí les presento a Vira y su gracioso mono.
4: Tengo que comprar ese mono.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha